Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

Lähetä palautetta. Terveisiä. Toivo. Osallistu. @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti easympi. Well, you can...

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easy.

Lapsena minun piti mennä nukkumaan ilta 9:ltä. Enkä malttanut odottaa, että olisin aikuinen ja saisin mennä nukkumaan silloin, kun itse haluan. Aikuisena kävi ilmi, että se aika on ilta 9:ltä. Kevyesti iisimpien unien puolesta. Iisi.

Easy Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Easy Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kevyesti easimpi.

0: Avaruusolentojen kidnappaamaksi joutuminen ei ole niin ikävä asia kuin voisi kuvitella. Se tarjoaa sinulle lomaa kaikesta turhasta maanpäällisestä.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimmin ufoillen.

0: Easy Hits.
1: Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easimmin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Hei, maistuisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
11: 02:03.
9: Soitan ehkä itsekin.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Hei, ketä maanantai.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Haaste. Istuta kukkia, liiku luonnossa, käy kuutamo uinnilla. Älä kerro tästä somessa.
1: Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
7: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
6: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
8: Line. Ei itketä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin

0: ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneen, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka. Silja Kosonen, Krista Tervo ja Ilona Mononen onnistuivat EM-kisojen avauspäivänä Birminghamissa. Kosonen ja Tervo sijoittuivat moukarikarsinnassa kolmanneksi ja viidenneksi, ja Mononen oli estejuoksun alkuerässään toinen. Senni Salminen jäi kolmiloikassa kauas parhaastaan ja sijalle 21. Tänään suomalaisia kilpailee muun muassa korkeudessa, kiekossa ja aitajuoksuissa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: Easy Hits. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä.
1: Easy Hits. Kevyesti iisimpi.
2: I had a dream. I got everything I wanted.

0: takaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti

0: Easy Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
6: sähkö.fi. Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Iso pääsoitto.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi, Uutissuomalaisen Gallupissa. Lindmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella. Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
20: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Easy Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirahoja.

rasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Lapsena minun piti mennä nukkumaan 9:00. Enkä malttanut odottaa, että olisin aikuinen ja saisin mennä nukkumaan silloin, kun itse haluan. Aikuisena kävi ilmi, että se aika on 9:00. Kevyesti iisimpien unien puolesta.

0: Stockmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
1: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Easy Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn sail away. Sail away koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
9: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Loppukesä kuluu tavanomaista viileämmässä säässä, käy ilmi Forecan julkaisemasta kuukausiennusteesta. Syyskuulle ulottuvan ennusteen mukaan helleputkia ei ole näköpiirissä. Kuluvalla viikolla lämpötilat pysyvät enimmäkseen alle 20 asteessa ja Lapissa on laajalti jopa alle 15 astetta. Loppuviikosta on kuitenkin mahdollisuus kesän kenties viimeisille helteille, kun Suomeen leviää lännestä lämmintä ilmaa. Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan lämpötila nousee etelässä enimmillään jopa 25 asteeseen aurinkoisilla alueilla. Ajankohtaan nähden viileä ja sateinen sää jatkuu ensi viikolla. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SPP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi Uutissuomalaisen gallupissa. Lindtmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella.
3: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

Easy Hits. Kevyesti easympi. Hyvän fiiliksen kanava.

0: Saa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin.
12: Yrittäjä, avaa firman.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta

0: S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Avaruusolentojen kidnappaamaksi joutuminen ei ole niin ikävä asia kuin voisi kuvitella. Se tarjoaa sinulle lomaa kaikesta turhasta maanpäällisestä.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimmin ufoillen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.
8: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
3: Easy Hits. Kevyesti.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easy.

0: Easy Hits. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.
3: Varasitko jo sen risteilyn?

0: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
0: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
22: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
22: No kuten tapanani on.
21: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
25: Liike on lääke!
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjällä on raportoitu tulipaloista ja räjähdyksistä useissa kohteissa. The Kyiv Independentin mukaan Wildberries-verkkokauppajätin varastolla Voronetsissa on kuultu useita räjähdyksiä. Ukraina on viime viikkoina tehnyt toistuvia iskuja Wildberriesin kohteisiin.

0: Myös öljynjalostamo Venäjän kaukoidässä on syttynyt tuleen, mutta palon syy on epäselvä. Reutersin mukaan myös teollisuuskohde Orenburgissa on syttynyt tuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Easy Hits.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: haaste. Istuta kukkia, liiku luonnossa, käy kuutamo uinnilla. Älä kerro tästä somessa.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: It's. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakastus.

0: Syömään!
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

Easy Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Easy Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kevyesti easympi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
7: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
8: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
23: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan keskeistä on se, mitä lapsi ruudun äärellä tekee. Lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedon käsittelykykyyn. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaiselle Der Spiegel-lehdelle, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten

0: kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjän korkein oikeus on sulkenut Jabloko-puolueen syyskuun duuman vaaleista. Jabloko oli ainoa vaaleihin rekisteröity puolue, joka kampanjoi avoimesti rauhan ja Ukrainan sodan lopettamisen puolesta. Puolueen poistamista vaati Kremliä tukeva Rodina-puolue, jonka mukaan Jabloko rikkoi vaalisääntöjä muun muassa kampanjarahoituksessa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: tears back that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Easy Hits.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul,

0: Siengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Easy Hits.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä.
8: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
10: Line. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pieni.

0: pienempi vakuutuspasku olisi sunkin maku.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easimmin.

0: Easy Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Hei, itketään maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: heti kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
7: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: Easy Hits. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
9: Voi tätä hätää!
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
10: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
8: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
10: Aina Bauhausia remppoihin.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

Lapsena minun piti mennä nukkumaan ilta 9:ltä. Enkä malttanut odottaa, että olisin aikuinen ja saisin mennä nukkumaan silloin, kun itse haluan. Aikuisena kävi ilmi, että se aika on ilta 9:ltä. Kevyesti iisimpien unien puolesta. Iisi.

0: Easy Hits.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: 40 vuotta sitten Helsingin jako

0: Mäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
15: Easy hits.

0: Easy Hits. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
3: No, kuten

0: tapana niin on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariini suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut k

0: Avaruusolentojen kidnappaamaksi joutuminen ei ole niin ikävä asia kuin voisi kuvitella. Se tarjoaa sinulle lomaa kaikesta turhasta maanpäällisestä.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimmin ufoillen.
2: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
7: Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herra?

0: Tarkkua täällä tällä kertaa.
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
0: Koosu.
18: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Hits.
1: Tokmanin netonnettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin.

0: Silloin ota vaan, apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne pitää poliisin kiilaustapausta vakavana ja sanoo, ettei vastaavaa saisi tapahtua. Poliisi kiilasi lauantai-iltana Tuusulassa karkuun ajaneen mopoilijan ulos tieltä, minkä seurauksena tämä kaatui ja loukkaantui. Sekä mopoilijaa että poliisia epäillään tapauksessa rikoksista. Ranne ei ota kantaa osapuolten toimintaan, vaan luottaa asian perusteelliseen selvittämiseen. Poliisiylitarkastaja Ari Järveläisen mukaan mahdollisia muutoksia poliisin ohjeisiin voidaan arvioida vasta esitutkinnan valmistuttua. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa.

0: Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
2: Kuulijoiden kevyesti iisimmät biisit. Joka päivä kahdelta.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa.

0: Haaste. Istuta kukkia, liiku luonnossa, käy kuutamo uinnilla. Älä kerro tästä somessa.
1: Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammutti tarjoukset. Sittari.

0: Yle.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.

0: Easy Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Ei musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sanoi?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
19: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
19: Et siis varannu risteilyä?
2: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
9: No otetaan.
17: K-su.
9: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-supermarket.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon.
0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
13: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
11: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
13: Aina Bauhausia remppoihin.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
16: Mitä?
15: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
16: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
15: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mutta sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Easy Hits. Kevyesti easympi.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti Easy.

0: Easy Hits. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
17: Niin.
16: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
17: Siis kaikki samalla sovelluksella.
16: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
18: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3 170 €. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. 83-vuotias mies on saanut syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta, kertoo Yle. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on 3. Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Aiemmin syytteen ovat saaneet 70-vuotias helsinkiläismies ja 37-vuotias lahtelaismies. Lucianeidoksi valittu Owusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi. Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut.

0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
2: Iltapäivän iisein meno. Easy. Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter.

0: Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Isopää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä äänä.
18: Ei oo.
20: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

Lapsena minun piti mennä nukkumaan ilta 9:ltä. Enkä malttanut odottaa, että olisin aikuinen ja saisin mennä nukkumaan silloin, kun itse haluan. Aikuisena kävi ilmi, että se aika on ilta 9:ltä. Kevyesti iisimpien unien puolesta. Easy.

0: Hits. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

Easy Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Easy Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits.
1: Tokmannin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02:03:00.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tieltä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1 eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. Yle kertoo 83-vuotiaan miehen saaneen syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on 3. Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi.
0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

0: Easy Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
7: Oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
10: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää.

0: Muumimaailma.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Easy Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1, eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen.
6: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja

0: tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
7: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Hei, maistaisko pirtelä?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
20: Easy hits. Kevyesti easympi.

0: slowly.
1: Haaste. Istuta kukkia, liiku luonnossa, käy kuutamo uinnilla. Älä kerro tästä somessa.
2: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Hengissä selvittiin tästäkin päivästä.
1: Aivan mainiota.
0: Easy Hits.
1: Kevyesti iisimpi.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Easy Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristä. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 02-02-30.
18: No, soitan ehkä itsekin.
21: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
22: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Moi, mä oon Untamo.
23: No moi Untamo.
24: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
23: Isopää sano.
24: Niin, se on mun pomo.
23: Okei, ymmärrän.
24: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
23: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
24: Joo. Kysyitkö vielä sen?
23: Minkä sen?
24: Niinkö sen?
23: Aha, no tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Yrittäjä, avaa firman piikki.
26: Tule puuhiloon.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: 2024:n eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa,

0: joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Iltasanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1, eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös ambulanssin tilaamisesta Tuusulaan on paljastunut uutta tietoa. Aluesyyttäjä Heli Haapalehdon julkaisemasta tiedotteesta selviää, että poliisi tilasi ambulanssin onnettomuuspaikalle vasta lähes tunnin kuluttua siitä, kun poliisi oli kiilannut 15-vuotiaan mopoilijan ulos tieltä. Kun ambulanssi oli hälytetty, se saapui paikalle 8 minuutissa. Haapalehdon mukaan julkisuudessa liikkuneet väitteet siitä, ettei poliisi olisi soittanut apua tai että ambulanssi olisi peruttu, eivät pidä paikkaansa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ei, Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
15: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
18: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä. Easy Hits. Kevyesti easympi.

Lähetä palautetta. Terveisiä. Toivo. Osallistu. @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti iisimpi.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat.

0: asiat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
3: Kahvila pärisee, Pia
4: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
5: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman

0: Easy Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No, otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
0: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ambulanssin tilaamisesta Tuusulan mopomiittiin on paljastunut uutta tietoa. Alue

0: poliisisyyttäjä Heli Haapalehdon julkaisemasta tiedotteesta selviää, että poliisi tilasi ambulanssin onnettomuuspaikalle vasta lähes tunnin kuluttua siitä, kun poliisi oli kiilannut 15-vuotiaan mopoilijan ulos tieltä. Kun ambulanssi oli hälytetty, se saapui paikalle 8 minuutissa. Haapalehdon mukaan julkisuudessa liikkuneet väitteet siitä, ettei poliisi olisi soittanut apua tai että ambulanssi olisi peruttu, eivät pidä paikkansa. Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii hissiyhtiö Koneen lähes 30 miljardin euron yrityskauppaa. Talousmedia Bloomberg kertoo Helsingin Sanomien mukaan. Kilpailuviranomainen selvittää, vahingoittaisiko saksalaisen TK Elevatorin osto kilpailua Yhdysvalloissa. Selvitys voi Bloombergin mukaan kestää yli vuoden. Kone odottaa kaupan toteutuvan aikaisintaan ensi vuonna. Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

0: Energy Hits.
1: Hei, itke tän maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen.
15: Vireyden kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
18: Se on mammutti. Se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi

Lapsena minun piti mennä nukkumaan ilta 9:ltä. Enkä malttanut odottaa, että olisin aikuinen ja saisin mennä nukkumaan silloin, kun itse haluan. Aikuisena kävi ilmi, että se aika on ilta 9:ltä. Kevyesti iisimpien unien puolesta. Iisi.

0: Easy Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa...

0: vikingline.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-su.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkäämiittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Varasit sä jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mut mehän puhuttiin, että...
19: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
20: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
21: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Välierissä peliväline lensi vähän

0: Ja väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ambulanssin tilaamisesta Tuusulan mopomiittiin on paljastunut uutta tietoa. Aluesyyttäjä Heli Haapalehdon julkaisemasta tiedotteesta selviää, että poliisi tilasi ambulanssin onnettomuuspaikalle vasta lähes tunnin kuluttua siitä, kun poliisi oli kiilannut 15-vuotiaan mopoilijan ulos tieltä. Kun ambulanssi oli hälytetty, se saapui paikalle 8 minuutissa. Haapalehdon mukaan julkisuudessa liikkuneet väitteet siitä, ettei poliisi olisi soittanut apua tai että ambulanssi olisi peruttu, eivät pidä paikkansa. Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii hissiyhtiö Koneen lähes 30 miljardin euron yrityskauppaa, talousmedia Bloomberg kertoo Helsingin Sanomien mukaan. Kilpailuviranomainen selvittää, vahingoittaisiko saksalaisen TK Elevatorin osto kilpailua Yhdysvalloissa. Selvitys voi Bloombergin mukaan kestää yli vuoden. Kone odottaa kaupan toteutuvan aikaisintaan ensi vuonna. Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen.
0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

Hiljennä tahtia jo tältä päivältä. Hyvin vedetty. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: vaan apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
4: Easy Hits.

0: Avaruusolentojen kidnappaamaksi joutuminen ei ole niin ikävä asia kuin voisi kuvitella. Se tarjoaa sinulle lomaa kaikesta turhasta maanpäällisestä.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimmin ufoillen.

0: Easy Hits.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: K-Rauta-Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta-Pro.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Easy Hits.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ambulanssin tilaamisesta Tuusulan mopomiittiin on paljastunut uutta tietoa. Aluesyyttäjä Heli Haapalehdon julkaisemasta tiedotteesta selviää, että poliisi tilasi ambulanssin onnettomuuspaikalle vasta lähes tunnin kuluttua siitä, kun poliisi oli kiilannut 15-vuotiaan mopoilijan ulos tieltä. Kun ambulanssi oli hälytetty, se saapui paikalle 8 minuutissa. Haapalehdon mukaan julkisuudessa liikkuneet väitteet siitä, ettei poliisi olisi soittanut apua tai että ambulanssi olisi peruttu, eivät pidä paikkansa. Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii hissiyhtiö Koneen lähes 30 miljardin euron yrityskauppaa, talousmedia Bloomberg kertoo Helsingin Sanomien mukaan. Kilpailuviranomainen selvittää, vahingoittaisiko saksalaisen TK Elevatorin osto kilpailua Yhdysvalloissa. Selvitys voi Bloombergin mukaan kestää yli vuoden. Kone odottaa kaupan toteutuvan aikaisintaan ensi vuonna. Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen.
9: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Jore, leikin kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Easy Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
8: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
6: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
8: Aina Bauhausia remppoihin.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
15: Mitä?
14: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
15: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
14: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Moro! Mitä äijä?
12: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
11: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
12: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
11: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
12: Hei, miten sä pääsit sisään?
11: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä.
1: Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava.

0: on löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Avaruusolentojen kidnappaamaksi joutuminen ei ole niin ikävä asia kuin voisi kuvitella. Se tarjoaa sinulle lomaa kaikesta turhasta maanpäällisestä.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimmin ufoillen.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti Easy.

on löylykauha käpälässä.

Lapsena minun piti mennä nukkumaan 9:00. Enkä malttanut odottaa, että olisin aikuinen ja saisin mennä nukkumaan silloin, kun itse haluan. Aikuisena kävi ilmi, että se aika on 9:00. Kevyesti iisimpien unien puolesta. Iisi.

Easy hits. Kevyesti iisimpi.

Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easy.